Pieces of Dreams var det her fra Stanley Turrentine. Og så skal vi have et nummer fra en ung, fremadstormende engelsk R&B og neo-soul sanger, også contemporary jazz, som man kalder det, nutidig jazz, med det fantastiske navn Ego LMA. Her er det sangen We're Not Free.